0: Ora tāme ko simite wahiwa pēa me whidou pēa ko māu mai a professor Tokatasa Sewell aftani me universiti lo au whiafkoni ke whai ha matala noa ke kawenga ko ia ma kehe pēa tonga moha moa he mea ko e whakakae kae. Aia ko kawenga ke whiafkoni ko e ma kehe pēa tonga moha moa he mea ko e whakakae kae. Pai tuku atu kawenga ko ni ke e whaha la Lawe mai kia a professor Dr. Sewell aftani me universiti lo au pia ma te matalatala noa I pe I he fiafi koe ni professor kuke mai pe ke ta kawenga pia koutui kuo te utu katu kati koe
1: Io, e pure eko kata ke kou feina ke sepi en ke lawa ke ya kata ki ke lava ke lere moe live stream ye ni.
0: Okay. Ai beko ke mau. Ke te tata fui fasi?
1: Yo, ki tae ma fui fasi kata.
0: Okay, sai.